Chứ hai bà con ông đâu có khó khỉnh quá trời. Chưa chứ? Lên chứ đâu. Không đặt, không lên trên cái thang bảo vệ nữa với tôi. Không còn thải, không thải, thải tôi lên nữa. Cứt chim sửa thì nó xuống thì tôi hát qua tôi tắt. Hắn lo, hắn lo cái bụi đi. Hắn lật nổ tên đập rung rung.

Hôm qua là từ điểm đầu mình ra kỳ mai tới kỳ đó nữa là nghe mà lại tới nói thông rồi là tắt lại tới nơi chẳng đấy rồi đấy là nói rồi tắt đập thường xuyên rồi nên tự nhiên tôi gấp thường xuyên.